wosi wo yesu di mo ɛna no pai sɛ me bɔ me nsam na me bɔ mpaya ne madada bi te sɛ boni ai wo ma bi suam sɛ yenya awale ayɛnwo awale no so bi ma ne madada bi te sɛ animguasee ne madada bi te sɛ ɛdam ne madada bi te sɛ yare ne madada bi te sɛ awale ayɛ kɔ anigye nim ne madada bi te sɛ ahokyerɛ ne madada bi te sɛ promise and fail ɛna no pai abrabo sumi julai kɔ awiyeyi